0: nụ gà tụ gà gà nàng gà ràng gà gà xe bù lăng kà kì bình nhạc gà nàng bì say bà đi kì tay rù gì răng càng gà bù ai mà găng tụ nông ngà ô áp bì kì tay gà nhà mai nụ gà gà gà lăn tăng ngà tì đà rò gà tì gà gà nà đầy ngà châu kà kì bà tăng gà ô đà bù ai umai kita itu ci nugal ga oda badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ngau minyak simpan dalam kali tu benaka jaku nani nanam padi pagi lo lagi tai gawa inu gawa la laki nurun sama serta jalai batu na udi
1: Pengerak pagi.